0: Ìmọ́tótó borí àrùmọ́lẹ̀ bí oyẹ ṣe ń borí ooru. Ìwà ìgbín oyẹ ọmọlúàbí. Bàbá ti jí kàgbálẹ̀ kàgbàtà. Jíjù ọ̀rá omi tàbí ìpanu sójú pópó. Ìwà ìbàjẹ́ ni. Ìwà òbùsí ní pẹ̀lú. Léyìí tí ń kóra jọpọ̀ ṣe jàǹbá fún ìlera ọmọnìyàn. Àìsàn kò dé pàgọ́ tiwa o. Bójútó àyíká rẹ lónìí kí ìlera rẹ ó lè jí pépé. Ilé-iṣẹ́ Glo 99.1 FM Àkúrẹ́ lónìí. Má gba ìdọ̀tí láàyè láyìíká rẹ.
1: Nine point one FM, Ijapo, Akure.

0: jàǹfo àkúrẹ́.
1: Ìmọ́tótó borí àrùnmọ́lẹ̀ bí ọyẹ́ ṣe ń borí ooru ìwà ìgbín òye ọmọlúàbí bàbá ti jí kàgbálẹ̀ kàgbàtà jíjù ọ̀rá omi tàbí ìpanu sójú pópó ìwà ìbàjẹ́ ní ìwà òbùsínní pẹ̀lú léyìí tí ń kóra jọpọ̀ ṣe jàǹbá fún ìlera ọmọnìyàn àìsàn kò dé pàgọ́ tiwa o bójútó àyíká rẹ lónìí kí ìlera rẹ ó lè jí pépé iléeṣẹ́ glo 99.1 fm àkúrẹ́ lónìí má gba ìdọ̀tí láàyè láyìíká rẹ.
0: Ìkànnì Glo FM Àkúrẹ́ oríṣiríṣi nínú ẹyọ kan.